bas hör barn skrika. Shit vad mycket bas. Låter dig drömma vilt om ett artisteri. Låter dig ta din tid till att finna ett fint liv. Jag ser mig klara det hyfsat bra. Kanske inte alltid med en direkt ekonomi. Men alltid finnas till för dig och ditt bryteri. Våga släppa dig den dagen du flyttar förbi. Skulle få spela högt, springa långt, falla djupt och skjutas upp. Du skulle få spela högt, springa långt, falla djupt och skjutas upp. Du skulle få spela högt, springa långt, falla djupt och skjutas upp. Du skulle få spela högt, springa långt, falla djupt och skjutas upp. Du skulle få spela högt, springa långt, falla djupt och skjutas upp.